0: beskrajným tunelom, što prolazi kroz oblake. Beskrajným tunelom letelica.
1: Hoda.
0: Kroz oblake.
2: Beskrajným.
0: Prema daleko.
2: Letelica hoda.
0: Tunelom. Svetlosti.
2: Prema daleko.
0: Prema svetlosti.
1: Hoda.
0: Prema svetlosti.